0: budże.
1: Štadci ľudí, po takým je s hosťom v našej serbskej Vúžice. Sú to vopčilnice Mezenárodného kurza za serbskú rieč a kultúru, kocíš cedža, serbštinu naukneč. Zamienča tak, sa bychu sa môli mesobu dorozumieť, tak rec, haj, tu a tam nôzmúvesť, vo to tam dže, na tutom kurzu a jeli zo súžno vopčilnice netko miestom vodúčení,

Aj za niektórych je taký džin, kajž džin sa abuscova konstudženia tiež raz jen konstudženia, na ktorom sa so junuscova ničo vúlce nestáva. To však tiež raz to je prosto sa so vonka dokvotka sydneč a přírodu v obkeč bovač, kýba sa so na bohaté, vúsenč, zlodom, lízajo a ľudí v obkeč bovač, to je zajímavé.

0: Polícia z G.
1: Štvrtok po podniu sta so ve Vojerecach na parkovanišču nezbožo. 4,5-letná svojim golfie previdža Toyota 75-letného šoféra Dunžek zrašť. Bez ranenia, ale zvicnej škodu ve vysokosti niedže 15 000 €. To runiak nezbožu je štvrtok po podniu Halštrove dojšlo, nic mes automaj, ale mes autom a pasantku. 36-letná previdža pošim zdaču pri preprečeniu droji v obkat, 6,5-letný nemôžeše dobor zdič a do nej prasne. Žona so lohce zraní, vicná škoda trochu je so na 300 €. Ve Vomsku, pola Radvoria, je policia štvrtok na S106 4 hodiny dlho spiešnosť mierila. 188 auto je pri policii nimojevo, postaká má sú tam dovolené. Jeničce jedno auto by prespiešne popuču, vúrazná kvalba ze stron policie. A noce od štvrtka na piatke so budešenie palivo, pri kamietne je podľanským tvareniu vojn v úderiu pozadne defektného akuadla, vojn napara škodu ve vysokosti 5 000 € zraniu sa pri tým pak nikto nie.

0: Srpski rozvoz. Pojeste. V studiu Matej Cish.
1: Dobre ranje. Załožba za srpski lud wiedzie projekt k sotoveniu tradicionalnych, žiđanych damastowych płatów za evangelsku drastu Bojarowskiego regiona dale. Kajž załožba svojim aktualnym wokolniku čera pisa, je firma Seidenweberaj Eške z Krimičava dalše płaty sotoviva. Poskyt je o 6 barbnych a mustrowych kombinacij bohači. Lecze 2022 są tkane płaty za Bojarowsku drastu prini raz srpskej kulturnej informacji a online-owym shopieski poskyčili. Te sú miesto mu predate. Lidové region Hornio-Lužické Haty a Hola preostají komunám svoje 9. namovie znova 0,5 milióna eur z pichovanských peniazov. Včera je tovarstvo UHTL k tomu svoju namovu so s konkrétnymi predovzáčmi požadač štartovalo. Podpíru dostač môža projekt k polepšeniu živinskej kvality, napríklad zdržanie tradicionálneho remesla, projekt za turizm, napríklad ujívanie poskytkov za turizm na kraju a tiež projekty za polepšenie obsveta, kajž renaturirovanie rekov alebo škýt pôdy pred eróziou. Jednačeletný Phil Walter z Váska bu včera v Ralbicach ako najlepší kopar prozdninského kempa Real Madrid uznamenený. Vieše to s dobom meršk a zakončenie 5-dňovského prozdninského poskytka. S tým pojedže srbský kopar Budese Budešin Phil Walter do Madrida na 8. konc týdženia s ďalším tréningom a sme tam tiež tovarstvo zeznač. Na 100 dzieci z celého regiona je sa na koparskom kempie vobčelivo. Vieše to najväčší kemp tovarstva Real Madrid ve Vukovni Nemskej. Ponovenie jezdneje na autodroze A4 mies Ohornom a Svony Boršču leží deria časovom pláne. Kajž autodrohova GmbH na naprašovanie zdžili, bu prenitvarské fáze od spočatka apríla džil Hornie je Boršču ufrizované a nová Boršta zatvarená. Tuta dživa sa netko konc týdženia zakonča. Potom sa druhá pojica jezdneje ponoví. Tole má do oktobra trač. Miestom obkat na dvemaj čaromaj kujždym smier je dále pobienie. Tu chvíľu ste prijezd a odjezd Boršovie na smer Riežany Zaurenej. Moné máte so přichodný piatk za sobotu rieč. Tutom konc týdženia zájí sa delný Vúžice sezóna kokotu. Štart je dženca Turieju a Barbuku. Tam je modžina hižovence výva a rota vúpešiva. Turieju zmeja po dotálnych přijotách 10 žicharjov a 19 holcov sárbske drastče, štojš je tu išto viace hač loni. Holce vúbiedžuja sa znova ve voženiu žabu. Miestom jace prave zvieratá nevoža, žaby přitom přera čerpia. Kak pak tole dokvane upada, što miesto toho na karach budže, to ma byč překvapenka. A to bych o naše dženznejšie povesče, kýž namakače tež na našej internetnej stronie, alebo naše app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Dženca smyče sa na svunčný džin veselič, jenojš nekotrem ročele budú po nebiu popuču, hevak jenojš svunco a sucho pri temperatúrach ač do 28 stopňov, júce podobne čopvo a to runia sucho, ale júce prebahuja mročele.
2: Ani nekajke mobilne vyskač, kež je policia niedže natvariva, ani nekajke hačenia na našim koncu. Tož prejmoj do pojezbu 4 po napo 8.
0: Srbský rozvoz.

0: Sedamajin, jena postaje. Jürgen Klopp je po tejkim netko oficiálne nové zviazku trénor nemsko-národno mústva muži. Matejo, ty si si čarošu novinársku konferenc vobledal, kajkia máš ty začíš?
1: No a ja by rek sprenia, to by Klopp kajš jo znajeme, vúlce zminil jeho čas, bola Red Bull nie. Jedne z vônach uprajno čera, on chce zase národné mústvo, za kotrež ľudžo rádi televízor zasvieča. S napřečunným pressingom z muži tej kopaňcu, tiež predovšem přes kšídle, a tež s novými mjezvočemi kadria, s kotrymiž dotal nichtu njeliči. Vún vúzbiene, a ja cituju, nečinu to za mne, ale za vás. Vo vosebie veľkéžnosťe pak postará sa so tamne uprajne. Kritika na svojim džele je dosponie poriadku, vosobinské nadbiehy predovšem prečivo svojej svojbie vún netoleriruje. Jeli k tomu dojnže, vún svoj job knúze tež pies od namakania zaso čísne. Hunie natovala sa netko tež mezinárodne noviny, jenžeské je rieč vo ultimátumie, nedom na prinnym dňu. BBC sa praša, hač môže sa Klopp vopravdže s koperským mesiasom nemské stač. Francúzska L'Équipe rieči vo huborským tvarništu, s ktorým žlobí Klopp vúnč. Španíska Marsa ponotomu vo vúľk ináčiji na nové prestíž za DFB. Hoj, očakovania sú po takým hižo doprenie jary huborské. Klopp sam praj vún má vúľký lošt na veršk svojho povanského živenia.
0: Tak daleko po takým začíšť Mateja vo predstajeniu Jürgena Kloppa čara prine začíšť o tom, do ktorého smíra môj z nemský kopencu dále hýč. To vidíme potom tež vo sebe 24. septembra, když raje ve nemská predčuvo nižozemské takvoko. Utrome čak, Matejo.

Či štrcečo, kociš, vobdžela som na mezinárodnom kurzu srbskej reči a kultúry, či tam nakožebať bundu, to viem. Přeprošení však sú na dobrú večernú hodinku poezie skladnostne 170. národnín Jakuba Barta Čišinského a jeli chcete tiež vy podľa byč druze zajmce sú rúne tak vítani dženca večer 7. na ležunosť či zárode Marianne Britzitu v Budešine potekým na zárode Serbského instituta. Aj Serbsce a ďalší autorojo, publicistča a umielce tež dorostuji sú připrajli, zo večok sobu vuhotuja, čitajo básne Čišinského, pak Serbsce, pak Nimsce, abo v ďalšie rieči, kaž tež básin abo vujimk ze svojsko-básnisko, publicistisko abo převožovarsko tvorenia. A svoje sobu skutkovanie sú mi s mnohými druhými připrajili Roža Domašcina, Lenka, Milan Rabal, Dietrich Schota, Uwe Kolbe, Frank Norton a Sara Zellerec a zcova Prini Kroč Svišeč budú tiež persijské synky tute přednese Davud Erfan a Mohamed Erfan to převožuje do Nemčine, Juri Vuščanski číta to samzne potom Serbsce. Hej, na Vitaj Festival, sče přeprošení, kajže nám dundak prede hižorunie přeradžiu a tam mezdrujím môžeč doživíč skupinu Jank a Hanka.

0: Hajme to w serbskim rozwoju żadną przestałku nie czynimy, szak wusowamy szedne dale. Też nasz serbski keżor Miłosław Prini żadną leczną przestałku nie ma. Niesprócniwe je won na dobro serbu popuczu. Čim bolje so veselimy, zo je dženca rano zaso raz kvile nam ako do studia pšinč, zo by nam važne nuosť če vozivil. Tuž, prošu jara, vaša kejžovska majestosť.
1: Dobre ranje, ľubi Serbuk, ja ľubi Serbia. Misie vašeho kejžora za náš ľud a kraj však so husto skere tajne. Ale tunkroč praju to celé zjavne. Vy však viesče, zo za najväčší serbský projekt zajšvihli džesatku prytku a zade peneze faluja. Za serbský fórum viede budišine pri Lauských rebiach. A pri našim miesačným pokorovým kole s direktorom zavožby a předsedu domovine staj som je prašavoj, hač nemôžu pomáč. S kežorskými počahami do cívoho sveta abo znajmenša z dobrej ideju. Muladač, sem prajo. Moja prinja idea bie, so Jenca Špana voprašeč, hač necha za 10 miliónov euro serbske jutru nejeka kupič. Jutru nejeka môžeš přeco trebač a 10 miliónov však bežno pomalo, so nedrbia pri novotvare žane převujke kompromise činč. Ale Špan, tun má runie hinajše starostče, špatne timing. Ale nedávno na vopiče pola NATO sem skrotka s prezidentom Trumpom poričal. Von by nám dal 20 miliónov přidatne za fórum viede. Jeli bude tam extra vodžil vo texaskych Serbach v novým serbským muzeu. To je ok, abo? Dere sem to menujce nikšno tak vúčinil. A prošu vo vodače, je ešte dalšie vúminenie, bez kotrohož tun díl nebych dostal. Vodžil vo texaskych Serbach bude v rúmnosti, kýž reka Donald J. Trump Hall. To pak je docela dobrá idea. Snač chceteš tun abo tamne Serb svoje meno v zvotých písmikách v novým serbským fórumie viede vidieč? Nedrbí však nedom 20 miliónov byč, založba je zavesčo votorená za poskytky. Vodajče, ale ja drbiu netko dále, polieču připoňu do Šanghaja. Tam ponže vo nový projekt robotere jako vúčarjo za serbské šule. Jeli ceče zoma jeden z tých vaše miezvočo, môžeme vo tým rade rečeč. Nek pak přeju vám najprv raz, riane konstiženia, váš serbský kežo mimo svoj prini.
2: Ja mám ilúziu, za posmilku zvoju.